もしれぬ歌うたいが小さな店で声を枯らし名も知らぬ大トリックがバスへの店で肌を晒すいつだっていつだって眩しさだけが光じゃなく手を叩いて足を鳴らして声